0: Мяй ли жодись я издалено, под жабою сава крашта уторку, утяна, аніксей, заросей, рокищес, Игналина, Швенчонис, Апланкик, ей нигде не бувай, щиту кумпу, курмадинас, роюс.
1: Че?
2: Утянос радіес.
3: Утянос радіес.
1: Утянос радіес. Радіес. Че Утянос радіес. Програма «Утянос пульсас». Кіквіна дарбудіна нуо 10 і кі 17 валандос.

ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна Дарбодіна, Нодя Шінтос і Кісептіньоль Тос Воландос.